chenye o ye wa David no mu bremu de o ye wa Jonah no mu bremu no ah da so ye wa yabra bo mu ne dey message o sen chenye ne dey ti wa wa juma ne dey ah

chenye o ye wa David no mbremu di o ye wa Jonah no mbremu no ah da so ye wa Abraham mo ne dey message o sen chenye ne dey ti wa ngo mo juma ne dey